0: Eto, to je taj primitivizam. Primitivizam od kojeg se ja užasavam. Nemoguće je ovdje svijet do tore. Nemoguće.
1: Si, že vera, že vera. Dragi moj, signor Antonio. Ma Dante je reka. Non ti curar di lor, ma guarda e basta. Ne osjeći se na njih, nego gledaj i prođi.

0: Kafke do Pinokija, tako se i Radio Maestral sluša od Punte do Tokija.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.